Mabele ya yo ya kutse nyisoma soma na ya mahembe ya kura nk'imireme. Oh no, biboko biboko we, biboko biri.